Інжела Угамбас. Епоха 80-х. Стиль 90-х. На радіо НС відправляється «Експрес в прошлое».